060 042 45 60. Mobilni centar. Izdvajamo iz kataloga tunjevine u salati 160 grama, Rio Mare, Texana, Meksička sa kukuruzom ili kuskusom po 299,99. Pirinač obluzrno 900 grama, ABC 149,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.